Hospodine, ty si veľký. Ty si mocný. Si krásny a zároveň tak nežný.

ducha, ostávam prázdny, nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko, vodné aj v noci.

Hospodine, ty si veľký. Ty si mocný. Si krásny a zároveň tak nežný.

Hospodine, ty si veľký. Ty si mocný. Si krásny a zároveň tak nežný.